tên liu xiong nung nu re chung bri tup gong pe yuk orisa tên ka didi sa li kon begbu yang ni zer fo kup yang ni pin bu klong ti yus sa ak ul shu olum do nit kani nyom be bri ditin sa anyang yum ton nim bu rem didi kon sa aring lung priakhut bu pin bu sa liu ka sim shu netla da chong sa puchu un git deptom khidbu bri to plot lisho lumdo samkani akatya lingat gong da chong li da chong un ta do depsa abeka ti un ti di net burim lung thak sibu chumchot gum flikani ashik chumchot ari muchoka nakthubu tuchot do bri ryak gyangni kharo rok sibu tuchot gumo nyom li ron ariri bri sa sujok sa pothim kat gum nyom rim myok sali ka lung sibu lung lat sibu tuchot gum ulum do lingat gong amak ditim nimsim nyu ge gong makla gachu aririm idesa thim gum un ide lin la bonghuchin sukdum ka shu laminin mo mutunchi rongkup songsa lukso ka agiksa tuchit ka tungbong fat mat gong maklin nun alun sunglyon un turfut yang sa piyuk la bufel gadbu ditim ni mo muro makhung sa afungrim gulon ka liang mimong un makbu jachong nun dum yang ni tung turgar ka thapnan punjok lola chokdi ka bunongshu rong lukso ka chokdi ri tongsam ka nimo sri ka chokbum nahan ka ni afungrim angan agum yang ni runghan thiknun lapsibu chokrim chokbum li chokli shu chokbling yang ni afungrim tukfion agum ka lapsibu chokrim chokbling yang li shu chokdi afung lap lil tunghong du lil hungsa fatka long lupshu un surfli kondo chukbu chuklung afungrim tukfion lula dinnun lapsibu chokrim chokdi liong lishu olumdo rong lukso ka magbu songsa abryangka nam mchitnun amak sngim sunglu tinshu sririm turfut yong lishu tachacha gyur gyurtong nun mat ba gyap shu rong song sangi un isu timbu ka dinri machu un e nang sing do amak sa lukso la gumbu yukmun un chor sa tim nang sing sunglon machu tu tu tu cha gyulot nun mat ba rong kup song nun muduk muduk bu migit song dip ahyul bri ma thung sa lyang ka alo ba dichim lukso al kat byung chom thubu ni mo আলোথুক কা ডিঠিম আরি চামনন তিনলং বাম্বু রংকুপ সং আমান্দো থুপশু অনন মাতবা কায়ু রংকুপ মতুনচি রংকুপ ডিঠিম রিম ইয়া ফাত মুকন কা তদোসা বট রিম মুমিয়ন তকা তদোসা দুঙ্গি ডিঠিম রিম নহাল নুং ফ্রিত কা তদোসা লুংটিন ডিঠিম রিম প্রিয়াগাত মো susa atan thamdun ari abido palung tungkung tunglat rong thupi ari ngin jubu rin renew song rim go mar mit brimulom rong thupi ari ka sumsu mading ma adoni rin song nun kusu atan thamdun ari lom yemtun jup yok linan alom du kayu namun sa matun ji rong thupi tungkung tunglat lom jok ham ma surong sa rong thupi ari nahan lunglon lung rin song sa kumdun ka thupi sa samfran bu vumpunol কুমোর পুন অঙ্গিল ছুরিং সা উমনিম কা ফঙ্গন মো বোম সা ছকপত নি লিনছু সা সিনং বো বোম পুনল আরেরিম আগো সম দীপ